Sai da. Dette var Travis, kvart på ni. Håper det en fin start på tirsdagen. Hyggelig at du har med oss. Da var vi ferdig snakket for urørt for denne gang. Det du som bestemmer på P3.no da, over hvem som stikker går med seieren. Og så kan du se hele finalen i morgen kveld, direkte på NRK TV. Nå, til en titt på de lokale nyhetene. Det det Karl som har en oversikt over, og flere film.

0: Gunn Gåle. Sommeren før deg og før det fikk du Adny med Alma. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det sånn, det var litt tilfeldig. Vi skal, før vi sender til stafettpinn, videre til 9-timen i et spark bak og en klapp på skulderen. Espen, hvem det som får spark bak i dag?
1: I dag det et helt land som får et spark bak. Det heter Georgia. Og grunnen til det at de i ferd med å tømme kontoen din, Mats. Både ved å servere god mat og ikke minst reklamere for reiser til landet. Noe som har fristet deg veldig.
0: Veldig vanskelig for meg. Veldig vanskelig. Klapp på skulderen.
1: Det deg som kan sy, da. Og da, ikke minst, det knapp pulssting. Og Jannicke, det klapp på skulderen, hun har lært oss hvordan vi stopper en sokk.
0: Det har vært helt utmerket. Jeg tror jeg har kommet nærmere. Jeg prøvde meg da på syn og genser i går. Jeg tror den holder, men når den løsner opp fordi jeg ikke går det godt nok, så skal jeg bruke Jannickes tips. Jeg gir et spark bak. Jeg til 31,49 kroner literen for diesel i går.
1: Ja, det begynner å svi nå, altså.
0: Det begynner å bli vanskelig, og det går jo bare, selvfølgelig. Utover de som har minst allerede, og så gir jeg en klapp på skulderen til alle P3-artister som skal kjempe da om Urørt-finalen i morgen. Det må bli årets Urørt. Sånn, det var det.
1: Da var det gjort, ja.
0: Da var det gjort, ja.
1: Det en 9-timen etter.
0: Det 9-timen etter, ja. Nå skal jeg gjøre som jeg gjorde i går, og søke opp hva 9-timen skal gjøre i dag.
1: Det skulle jeg akkurat til å gjøre.
0: Føler jeg ganske raskt. Ja. Det Mario og Marte i dag, altså, for besøk av popstjerne. Marit Larsen. Ja, ja. Nå må jeg glede seg. Det om veldig få strakser, og så det i ettermiddag da Else, Karine og Kristina som tar med hjem fra jobb. Eventuelt så det full rulle og høstferie i så fall, så det en strålende dag å komme seg ut på. Så det en fin oppfordring, det. Kom dere ut og ha en strålende tirsdag. Vi tilbake til morgen, Espen.
1: Samme tid, samme sted.
0: Samme kanal. Smil nå. Dette Leon Frikk opp mot 9. Så høres igjen i morgen. Ha det.
2: Når alle dager mørk og grå

0: Det var Mettesson med Water. Vi får jo inn meldinger fra kjente mennesker som dere har bumpet inn på i deres hverdagsliv. Og nå skal reporter Øyvind også bumpe inn på noen av befolkningen. Og så det er tilfeldig på forbipasserende som stopper opp og tar en hverdagsprat med Øyvind. Hvem står du med nå?
1: Ja, hvem står du med nå?
2: Ja, det, ja hvem står jeg med? Hei, vi snakker, hei, hei.
0: Dere er godt i gang.
2: Vi holder det så gående. Hva er det du sier for noe, Thor? Altså, ja, du må ikke nesten si hvor bagasjen står, da.
3: Vel, jeg skal ikke si hvor bagasjen er, men den må jeg komme tilbake til når vi er ferdig med dette, i hvert fall.
2: Ja, for det er ganske mye bagasje du har med deg fra Narvik.
3: Skal jeg si hvor mye? Eller så har de lyst til å ta det. Nei, to fulle kofferter, en trille koffer, det en full sekk, faen. Jeg er helt flyttelass.
2: Ja, for din, hva skjer nå?
3: Det som skjer nå, jeg flyttet til Oslo, sånn noenlunde. Jeg har så vidt fått meg en leilighet tilgjengelig, men jeg flyttet for ny jobb hos Accenture Norway. Skal være konsulent innenfor deres data- og AI-divisjon, kan jeg kalle det.
2: Du, hvordan livet hvis vi, ikke sant, du 29 år, du gjør fleksibilitetsøvelser, en fleksibel mann. Bare ta oss litt inn i livet ditt.
3: I Narvik var det vel ganske travelt, for det var alles fyr å be om hjelp om også. Så. Men nei, livet nå håper jeg skal være litt mer karriererettet, mens jeg fortsetter med fysisk aktivitet og aktivitet ute med venner.
2: Ja, så har du jo kjæreste i Narvik. Hvordan skal dette avstandsforholdet gå? Ja, vi kan jo ta en prat om det etterpå. Jeg har jo hatt det nå i 3 år.
3: Jeg kan jo bare si det. Ja, det sier du. Hun kommer nå så snart som mulig. Hun har en kontrakt som går ut i desember, så da kommer hun til meg etter det. Og så blir det nå kanskje jobb over natt, og hvem vet hva hun finner ut av.
2: Ja, ikke sant. Og har du da funnet en stor nok leilighet nå, eller til dere to?
3: Interessant nok. Jeg eier faktisk allerede en leilighet, men jeg må vente på at leietakeren kommer seg ut.
2: Oh.
3: Ja, ja, nei, jeg har en veldig fin 55 kvadrat i Grønland sentrum. Oh. Og dere fra Oslo kommer til å si, åh, Grønland, oi nei.
2: Nei.
3: Moderne Grønland er ganske fint, vil jeg si.
2: Ja, helt enig. Ja. Og den har du da kjøpt forrige gang du bodde her, da, eller?
3: Ja, når jeg jobbet i Oslo for, hva er det, 2-3 år siden, da kjøpte jeg den leiligheten når jeg først kom, og den har fungert. Det har ikke vært noen problemer med den.
2: Så. Og liker å være blyg. Vi må gå litt inn i kjernen på Thor her. Altså, du vil ikke være, du selger deg ikke selv, og litt blyg er en verdi, selv om du da er Narvik og veldig utadvendt i t-skjorte her ute. Da er det veldig varmt da.
3: I skinnjakka. Og mørk skjorte, ja. Men det er faen ikke skik i det hele tatt. Ja, nei, blyg og blyg. Jeg sier jo egentlig bare fakta, men jeg prøver ikke å bare selge meg selv. Jeg liker ikke å være et produkt, kan man si. Nå høres jeg ut som en hippie med det lange håret mitt også.
2: Jeg har også latt det vokse litt grann. Så her står vi to, en mann i skinnjakke og en mann i t-skjorte med litt langt hår. Ja, jeg liker ikke å selge seg selv. Nei, være litt, hva ligger det i det? Hva er det den du er i? Ja?
3: Hvem jeg er vel ikke definert av noe som helst annet enn hvem jeg er. Så det er litt vanskelig å si hva man kan definere som seg selv som et produkt og sånne ting. Så jeg vet ikke, det er en interessant filosofisk spørsmål som alltid er litt vanskelig å svare på, men jeg vil si at man har en sånn liten sånn gut feeling, magefølelse om hvem man er i privaten versus hvem man er i det dagligdagse og hvem man er i bedrifter og så videre. Men man prøver alltid å selge forskjellige versjoner av seg selv til forskjellige folk for forskjellige formål. Yeah. Mens jeg liker bare å være meg selv hele tiden.
2: Ja, yeah. Det går.
3: Ja, det har funket fint. Kanskje det skjære litt mot folk som er litt av det motsatte i de settingene som de er i. Jeg har hatt noen merkelige forhold herregud, overdånige folk i bedrifter, men mens på happy hour etter det, så er vi helt hyggelige med hverandre. Fordi de har sine egne masker, ikke sant?
2: Ja.
3: Når de drikker, så har de en annen maske.
2: Ja, dette.
3: Ja, mens jeg prøver bare å være meg selv.
2: Ja, ikke sant? Men det kan være forvirrende med maskespillet i perioder, for de som...
3: Man lærer seg å lese folk.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan dere har det her i Oslo med med sånne ting. Jeg føler at dere litt annerledes sosialt her I sør enn vi I nord, kanskje.
2: Ja. Jeg ikke spør meg, jeg går bare...
4: Du fra sør.
2: Jo, jeg fra sør, men jeg går bare rundt og spør tilfeldige mennesker og snakker med de. Det jo det jeg stort sett gjør. Ja, litt andre ting også, men...
3: Ja, man kan jo si, jeg ser jo din maske akkurat nå. Ja. Veldig hyggelig å prøve å være en veldig åpen person som lytter og alt det, smiler og nikker og alt det der.
4: Ja.
3: Men hvem vet hvem du I privaten, ikke sant? Kanskje du faktisk Det är ganska intern du är stille och allt det där.
2: Ja, absolut.
3: Ja, kanske vi ska spöra dem av det.
2: Ja, det är akkurat det för vi har med dig på linjen och både din kärste och min kärste. Ja. Så nu jag tänker om det. Ja. Altså, så då har vi fått det. Ja, för vad har kärsten din sagt? Hur länge har du varit samman förresten?
3: Vi har varit samman sedan det är väl 16 april I fjor.
2: Ja, vad har du beskrivit Tor liksom alltså hur han är du? Där har du maske på där alltså slags då. Med kjæresten, eller?
3: Vel, masken min med kjæresten min liksom bare sånn liten, søt og skyldig gutt, vet du. Masse babysnakk og alt det der. Men jeg mener, jeg jo like seriøs med henne sånn som jeg med deg også nå. Det kommer an på hvilken samtale og hvilken setting vi I.
2: Ja, jeg sender dere mye hjerter og sånn.
3: Jeg kan vise deg meldingen vår.
2: Ja, gjør det for senere. Har du den der? Ja. Altså, jeg har også det. Jeg skal stå frem med det, at vi litt sånn fint der. Vet du, kan jo folk tenke på selv når de driver og sender meldinger? Det kommer jo, dere har ikke vært sammen så lenge, men her ser vi da meldingsgreiene dine.
3: Vi har vært sammen lenge nok, men her det jo litt blanding av at jeg lærer meg tyrkisk også. Hun jo tyrker. Mm-hmm. Men det massevis av sånne fnise-emojis, for det egentlig at vi blåser kyss. Og ellers bare hjertet. Så,
2: jo, her det masse hjerter, og der hun også. Og jeg synes hun hadde kyssemunnen også,
3: ja, hvem vet. Send noen søte giffa og alt det der. Så.
2: Katter med roser og så videre.
3: Ja. Det en veldig tyrkisk ting, så jeg har pådratt meg noen tyrkiske vibber. Så.
2: Ja. Jeg våkner med katt oppå meg, det hvem skulle tro at den plutselig tar poten mot meg?
3: Jeg en hundefyr, så.
2: men likevel så må man jo tilpasse seg litt, for du kan ikke sende en veldig Eller du kunne jo begynt også med hundemojis, selvfølgelig.
3: Ja, men du vet på internett, katter konger.
2: Ja, katter konger.
3: Ja, så det litt vanskelig å endre internettet sin sosiale system. Hva kan jeg si? Det vanskelig å snakke norsk.
2: Ja, det vanskelig å snakke norsk når man snakker så mye tyrkisk og prøver å lære seg det.
3: Ja, det snakker mer engelsk. Jeg snakker mer. Jeg jo I tech-verden, så det bare engelsk.
2: Ja. Du, det her var veldig deilig å møte en kortarma, særlig det at du var det.
3: Hva du sier her?
2: Ja.
3: Jeg står her nesten 1,90. Kom an.
2: Jeg heter jo ikke det helt tatt. Kortarmet t-skjorte.
3: Skjorta mi.
2: Det var veldig feil. Godt vi fikk rettet opp det. Da lurer jeg på hva slags, om det mye hjerter og sånn hos dere.
0: Altså, her var det mye katter med roser en tyrkisk greie helt tydelig. Altså, jeg likte veldig godt at Thor, som da på vei å flytte fra Narvik til Oslo, skal inn på Grønland, bare leiertageren kommer seg ut, at han hadde en «Måten å prate på med kjæresten sitt!» og «Søt og skyldig gutt!» sammen 16. april. Altså, jeg noterte.
1: Ja, det var helt nydelig. Og så få høre litt hva Øyvind tenker etterpå, men han hadde en liten sånn personlighetsanalyse av vår egen Bekkevold.
0: Ja.
1: Nå vi heldige og kjenner han både mens han ute som reporter og på kontoret her.
0: Og så hadde han liten av seg selv Tor. Også. Thor skrev, fortalte, jeg vil ikke være et produkt, men et godt intervjuobjekt. Det var han, absolutt. Vi skal tilbake til reporter Øyvind om litt. Men først,
1: det staff. Can't find my way back home.

0: Nick Kershaw heter I Won't Let the Sun Go Down on Me heter sangen. Velkommen til landsmøte denne siste dagen.
1: Det mulig hvis du har fly, vil jeg tro.
0: Ja, du kan kjøre etter sola hele tiden, ja. Så den aldri går ned. Det har vært prøvd.
1: Har du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Det virker som en ganske god idé, og så det sikkert slitsomt når du setter i gang, tenker jeg.
0: Men så går du tom for drivstoff, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og da går sola ned, da.
1: Men du må bare, du rekker å fylle, tror du ikke, hvis du lander midt.
2: Jeg planlegger det sånn at du litt før solnedgang, liksom.
1: Kanskje det noe vi kan gjøre i landsmøte i fremtiden?
2: Ja. Vill idé, jeg tenkte vi kunne snakke litt om ville kjøp.
0: Ja. Mm.
2: Jeg begynte å tenke på det da jeg så en video fra SVT Nyheter. Det jo vår svenske søsterkanal, Sveriges Television. I videoen så møtte vi jo Sofia Jakobsen, kjent travprofil i Sverige.
1: Ja.
2: Mm. Og hun har vært på en sydentur av det litt uvanlige slaget, eller kanskje det hun handlet med seg hjem som feriesouvenir. Det var mer av det uvante slaget.
0: Jaha.
2: Jeg har tatt med et klipp som jeg tenkte vi skulle høre. Vi tar 30 sekunder med svensk her.
3: Kjøpte vi en åsna i går, eller hva? Eller, vi kjøpte vel ikke åsnan, eller hva? Det forstår de vel, eller så. Tjena bara, Fia, du kjøpte åsnan.
4: Ja, festkvällen på Malta slutade inte som Sofia Jakobsen hade tänkt sig. Och när hon vaknade dagen efter kunde hon inte tro sina öron.
3: Oh shit, Fia. Vad har du gjort nu? Konsekvenstänket var väl inte 100% där.
5: Alltså, hur full var du vid den här tidpunkten?
3: Ja, jag var dyngrak.
2: Ja, detta var Sofia. Hon var på Malta, havnade på en häftig fest och köpte sig ett äsel.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Hva sa åsnan?
2: Åsnan, ja.
0: Mm. Du har kjøpt et æsel,
2: ja. Ja,
0: på Malta.
2: Ja.
1: I fylla?
2: Ja, ja. For vi hører jo reporteren helt til slutt, så spør han jo hvor full var det på den tidspunktet.
1: Ja,
2: og så rett ut og hun sier, jeg var dyngvak.
0: Dyngvak, faktisk.
2: Og det ser jeg for meg, da du...
0: Snudens?
2: Ja, noe sånt. Mildt sagt det. Hun har jo heldigvis gård da hos Stina, for hun driver på med trav og sånt og hester.
0: Ja.
2: Og da SVT var på besøk hos oss, så drev hun samtidig som hun snakket med den hun hadde kjøpt æsla på FaceTime fra Malta for å prøve å finne ut hvor stor det her dyret da, hvor høyt gjerde må jeg ha og sånne ting.
0: Ja.
2: Så hun drev da liksom ordnet innhegningen, altså den kan ha et sted å bo.
0: Lurt, så hun tok faktisk med seg æsla til Sverige.
2: Ja, det har ikke kommet ennå, for det må først fraktes til, fra en liten, så vidt jeg skjønte, en liten øy utenfor Malta, så til Malta, så til Italia, så til fastlandet, og så opp til Sverige.
0: Ja,
1: på så det liten, bil.
2: Etter hvert
0: jeg
2: bil,
0: ja. Jeg håper det bil, ja. Stakkars æsle, kan ikke ta det i fly.
1: Liker de ikke fly?
0: Du ikke æsle liker å fly, nei.
1: Det er vel ingen som har spurt deg om det?
2: Nei, de typen båt først, og så sikkert litt bil.
0: Ja, siden er helt sikkert da.
2: Og æsle heter altså Gozo, så hvis dere hørte det, enda et ord
1: som
2: var. Ja, Gozo heter det altså. Jeg synes det her var en rimelig vill historie. Det innebærer jo både fest og sånne ting, men også det her... Det er jo ofte sånn at man kjøper seg et suvernin når man på tur.
0: Ja. Kom det melding fra Helena. Det dyngrak, ikke dyngvak
2: oh, ja, dyngrak.
0: På svensk.
2: Okay, ja.
0: Dyngrak, det vel snudens dritings.
2: Nettopp, ja. Ok, takk for korreksjon. Akkurat det ordet lærte ikke jeg på campingferie i Sverige på 90-tallet.
0: Nei, heldigvis ikke.
2: Nei, jeg veldig glad for det. Men jeg tenkte det her med ville. Det vel flere som har kommet ut for noe ville kjøp. Kanskje du har kjøpt noen ting som har en prislapp som du ikke har tort å si høyt hjemme, for eksempel.
0: Ja.
2: Har du hørt om sånne, eller bare rett og slett ville ting du har klart å få med deg hjem fra ferie? Jeg synes det hadde vært litt artig å høre om i dag.
0: Mm. Fortell om kjønnssykdommen, Sven.
1: Jeg vet om det en fyr som våkna opp med en kanon en gang, etter en fest.
2: Oi!
0: Han var, hvor full var han? Kanonfull.
1: Dyngvrak.
2: Det var noe helt... Ok, så kjøpte seg kanon.
1: Nei, jeg tror det var...
0: Han hadde vært på Navarone.
1: Jeg tror de hadde investert, ja. Men ikke sikkert de hadde betalt.
2: Åja, ok. Jeg skjønner.
0: Så med andre ord, har du et bra vilt innkjøp du vil tilstå?
2: Ja,
0: du kan være anonym i NRK radioappen.
2: Det er bare å gå inn og så hukt og jeg vil da være anonym for eksempel.
0: Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Det er det står. Ja. Det er jo hemmelig også for oss.
0: Da fortsetter vi med Tobias Sten. Halvt forhold heter han.

0: Tame Impala var det med Dracula.
1: Det en bra innlevelse der, må jeg si.
0: Ja, det var jeg likte måten du sang det på. Dracula. Jeg går aldri alene, Frank. Han sier at han gråter ikke. Vi hørte jo at det var en som skrev at da hun sluttet å snuse, så gråt hun i kontinuerlig 2 uker, men så var det bedre. Jeg går aldri alene, Frank skriver at jeg må holde ut med det dårlige mer i 6 dager til, da. Og må innrømme at det ikke har blitt så mye tårer, for jeg heller håper på gledestårer når jeg ferdig med snus for godt.
1: Ja.
0: Og omsorg for andre, fordi Katrine også skriver på NRK Radio, jeg sitter i en gapahuk med en pils og en snus, og veldig godt humør med 10 liter tyttebær på sykkelen. Lykke til, det går aldri alene, Frank.
1: Oi, oi, oi. Men det var jo, hun har ikke tenkt å slutte med andre år.
0: Nei, så litt knid inn også.
1: Ja. Og så bare kjøre på med litt tyttebær på slutten der, for å få det liksom virkelig smeng.
0: Så det tyttebær-sesongen nå. Jeg så at det nå var liksom blåbæra på hell, leste jeg et eller annet. Jeg har ikke fått plukka noen blåbær, jeg har ikke tenkt på det før det plutselig sto at de var litt på hell.
1: Ja, men du vet hva, for en uke siden drøyt, så fant jeg faktisk blåbær i skabben. Det jo selvfølgelig litt vassende, men det holdt til en sånn god frokostblanding til den dosen den morgenen etterpå.
0: Ja.
1: Og de smakte godt, så jeg bestemmer meg for at neste år, altså det så mye bær i marka.
0: Ja, det helt vanvittig. Jeg pleier jo ikke å plukke sånne bøtter som Katrine har gjort nå.
1: Nei.
0: Men jeg pleier jo veldig ofte bare dra inn for å spise så mye jeg klarer.
1: Ikke sant? Ja. Og det også veldig, veldig koselig.
0: Men det har jeg glemt i år.
1: Ja, det har det, ja. Men tyttebæra, for jeg har jo en venninne som er jo da helt eksepsjonell når det gjelder sånn sanking. Det har liksom vært, det var blåbær, det har vært bilder, vet du, ute på sosiale medier av blåbæra, så var det multer. Og nå, i helga, var det tyttebær.
0: Ja.
1: Så det er, og det gjør seg godt på bildet, altså, det ja. Må jeg si.
0: Ja, og nå fryseren full, da.
1: Der, ja. Mm. Ja. Det kanskje jeg får noe, par desiliter julegave, ja. Vet ikke. Kan du håpe?
0: Du pleier det. Jo, vi var jo da på Aker Brygge, og grunnen til at vi egentlig dro dit, det var for at avisa Oslo har en overskrift som er som følger, stanken på Aker Brygge beskrives som utholdelig, kan ikke unngås. Det er da, det skal lukte kloak på Aker Brygge av et metallrør som stikker opp fra bakken like ved Nasjonalmuseet. Det er en tipser da, som har sagt det til Avisa Oslo. Og det er mange som Avisa Oslo har snakket med på Aker Brygge som sier at ja, det lukter skikkelig dritt fra det røret. Og journalisten fra Avisa kjente også at det her lukter forferdelig. Og de snakket da med vann- og avløpsetaten som sier at ja, men vi har jo blokkert det røret for flere år siden. Vi fikk mye klage før, men det er blokkert. Og skjønner derfor ikke helt hvorfor det fortsatt stanker. Og de sier de skal fjerne det helt da, men det har de ikke fått gjort enda.
1: Ja, men det planen.
0: Mm. Og da, ja, vi ble nysgjerrig da, drone for å se hvor dette røret, og hvorfor har vi ikke kjent denne lukta før? Lukter skikkelig dritt på Aker Brygge?

0: Matilda Omar, apologize. Forskere ved Oslo Met skal altså finne ut om det helsebringende med Bastu. Aks, han skriver, ja takk til Bastu, jeg lurer på hvordan man tar del i den studien. Så han veldig for det da. Men jeg tenker, jeg tror ikke det sånn der, jeg kjempeglad i Bastu, og mener at det helsebringende for meg, kan jeg være med på studien? De plukker vel ut.
1: Det vel et sånn statistisk grunnlag, eller hvordan det? Altså, de trekkes ut. Ja. Folk. Så det blir... ikke, du kan ikke liksom melde deg på, for da vil du få folk som nettopp kanskje bare glad i Bastu, og da blir hele undersøkelsen litt feil.
0: Anne Sem Jakobsen, hun ikke så veldig begeistret i nakensvett hud, men skulle teste seg selv litt i dag da.
2: Sånn. Da setter jeg meg inn i bil og skal kjøre. For jeg ikke så glad i de der saunene som nede på sukkerbiten. Der det litt for mange folk. Så jeg velger heller å dra ut til Kadettangen i Sandvika. For der det også en sånn sauna som har liksom rette benker og ikke en sånn U. For det, da kommer du, det det minst sjanse for å komme bort i andres hud. Sånn, da har jeg ankommet. Jeg har jo skiftet på forhånd. Men så håper jeg at det ikke mye folk i det skiftrommet. Yes, det bare sånn 3-4 stykker i Bastua. Nå skal jeg åpne døra inn i skiftrommet, og hvis jeg ser rett inn i rumpet, så kommer jeg til å lage en lyd.
3: Det var det.
2: Ja, nå har jeg følt med på når de siste gikk inn i Bastua og har gått ut og badet og har gått herfra og sånn. Så nå tror jeg har liksom hvert fall 5 minutter alentid som jeg kan skifte på.
4: Ja, nå er jeg ferdig. Det ble 2 romper i fjes i dag.
0: Lag lyd hvis jeg ser rumpa. 2 romper i fjes, ja.

0: Åh, man blir jo glad den da. Kai, bara bada bastu.
1: Og det ikke noe tvil om at de synes at det helt tipptopp tommeren opp bastu, altså.
0: Flere som sier noe. Det var jo et svensk bidrag. Jeg hadde glemt det. De jo finner, så jeg tenkte at det var et finsk bidrag. Men det stemmer jo det. Det var et svensk bidrag der.
1: Ja, lett å gå i sur der da.
0: Ja, det jo helt nydelig dialekt. Det jo sånn hele min slekt snakker, eller i hvert fall halve.
1: Så du har jo trykket den låta til ditt bryst.
0: Om jeg har. De skal spille på Salt nå i november. Hvis Salt åpner igjen. Så vær så snill å åpne igjen Salt, for jeg vil se Kai der i november.
1: Håper du hører på nå.
0: Ja. Else Karina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: kort inn på Ingeborg med et spørsmål jeg har tenkt på og hatt lyst til å stille deg helt siden vi møttes.
1: Ja.
0: Hvilken ting har du alltid I kjøleskapet ditt?
1: Parmesan.
0: Det sant?
1: Ja, jeg har parmesan på alt, ja.
0: Oi.
1: Ja, jeg elsker parmesan.
0: Ja. Parmesan, den kom litt overraskende.
1: Ja.
0: Men det jo veldig godt.
1: Ja.
0: River du den, eller spiser du den I sånne klumper?
1: Jeg river den, og jeg har til og med fått meg en sånn parmesanriver som egentlig skulle være et sløydverktøy.
0: Ja vel.
1: Men så var det noen som fant ut at det her jo fantastisk å bruke på parmesanen.
0: Og det sånn en høvel.
1: Ja, ordentlig høvel.
0: Ja.
1: Da får du sånn tynne flak.
0: Ja. Jeg fikk til jul et sånt rivjern som gjør parmesanen veldig sånn lett og luftig. Så hvis jeg tar en sånn stav med parmesan og bruker det på rivjernet, så ser det ut som jeg har ekstremt mye mer parmesan enn jeg startet med.
1: Oi!
0: Veldig luftig og fint.
1: Men du, hva det du må alltid ha I kjøleskapet?
0: Majones,
1: ja. Mm. Ja. Hvilken type?
0: Mils,
1: ja.
0: Ekte.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ikke noe lett versjon, ingenting.
0: Jeg har sluttet med lett, jeg.
1: Ja.
0: Sluttet helt med lett.
1: Det sikkert
0: med
1: lurt.
0: Lett brus har jeg kuttet ut. Jeg har sluttet med lett... Nei, lett rømme bruker jeg faktisk, men ikke lett majones. Tung majones, takk.
1: Og du har majones på mye, det derfor?
0: Nei, jeg tenker meg om egentlig ikke. kokt skinke, da må jeg ha majones. Jeg har ikke majones på... Jeg har hørt om folk som har majones på... Syltetøy for eksempel har jeg aldri prøvd. Mayonnaise på makrell I tomat har jeg hørt, har jeg heller aldri prøvd. Så jeg vet ikke hvorfor, men jeg har det alltid. På kokt skinke og reker selvfølgelig.
1: Men det kjekt å ha da.
0: Ja. På gulost, der bruker jeg en annen tube, kaviar.
1: Å, det godt.
0: Mange jeg kjenner som ikke skjønner seg på det, men takk skal du ha, nå blir jeg enda mer glad I deg.
1: Ja.
0: Gulost og kaviar, det uslåelig.
1: Ja, det så god kombinasjon, fordi det mykner opp den kaviarsmaken.
0: Ja.
1: Jeg liker også gulost med nougatti.
0: Oi, det har jeg ikke prøvd.
1: Nei, det kjempegodt.
0: Det vil jeg
1: men
0: prøve.
1: Men da det veldig viktig at gulosten skal ligge opp på nougattien som et lokk.
0: Ah.
1: Og I det du tar en bit, så det akkurat som nougattien bare spruter ut gjennom den gulostlokket og inn I munnen.
0: Fantastisk.
1: Nam.
0: Jeg vil også slå et slag for gulost I skiver med chili inni.
1: Ja.
0: Det veldig godt.
1: Legger du chilien da manuelt inni, eller
0: ja.
1: Det?
0: Nei, det manuelt, ja. Det bare skjærer en... Vi skal ikke ta den Norvegia- eller Jarlsberg-krangeren.
1: Nei.
0: Men du skjærer skiver av gulosten din, og så har du kjøpt en sånn liten pose med chili, eller kanskje aller helst habanero, og så deler du opp den og ruller bare som en rullings, liksom, inni osterskiva.
1: Ok!
0: Det veldig godt.
1: Nam! Mm. Det skal jeg prøve ut når jeg kommer hjem nå.
0: Bra! Nå ble jeg sulten nå.
1: Ja, jeg jo også.

0: Men, men du må huske på det at når du har, altså jeg veldig sånn ydmyk, jeg har en ydmyk sånn tilnærming til det, men jeg selvfølgelig veldig stolt og fornøyd nå, for jeg har jo holdt liksom de korta tett til brystet de siste par årene, så det var jo liksom godt nå at vi fikk liksom senka skuldrene med det, og så se den fantastiske mottagelsen. Så det er jo skikkelig utrolig, så klart jeg tar jo det til meg, men samtidig så blir det sånn at når du har kjent folk i så mange år, så for meg da så blir han blir liksom en av de store, men han blir også en kompis da. Så han jo som oss andre, folk tenker ikke det, folk tenker bare at han gudfaren og han oppfinneren av heavy metal. Og det han for, på mange måter, men for meg så han liksom en kompis og en vanvittig gitarrist da.
1: Jeg ser Tony Iommi, han sier at å jobbe med den plata her har utelukkende vært en glede. Det må jo også du ta til deg litt.
0: Ja, nei, det har vært for alle sammen har vi jo liksom virkelig vi har hatt det artig når vi har gjort det. Vi har vært nøye og vi har sørget for at ingenting var tilfeldig. Det er hans plate, sånn at selv om jeg har skrivet på den plata her, så er det jo likevel han har siste ordet. Og det gjelder også i forhold til om vi skal spille noe live med det eller ikke.
1: Blir det konsert da?
0: Nei, altså det kan det bli. Nei og ja. Altså, blir det noe, så blir det mest sannsynlig at det blir noe innenfor England, tenker jeg.
1: Og neste spørsmål er selvsagt, når kommer neste plata?
0: Ja. Ja, det også opp til han da. Jeg blir med her hvis han spør. Så.
2: Ja, da skal de i hvert fall ikke stå på Jørnlande hvis det blir en neste gang. Det var Tormod Ingull som snakket med Jørn. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Framført av Kenya Grace, før det en litt atypisk låt fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, men selv om han atypisk, så han jo ikke... han jo flott av den grunnen. Men det det som litt uvant fra Thomas Dybdahl, liksom.
1: Du fantastisk.

du finnes ingen historier om oss. Jeg ingen annen I Notting Hill. Men hvis vi to var en film, ville jeg sett den en gang til.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen.